0: but my heart has made it so. Only bing bong bing bong bing.
1: 'Bossa Nova' med Astro Gilberto i nummeret Bim Bom fra 1966 og hentet fra albumet Look to the Rainbow. Og så ligger Screaming Jay Hawkins klar. Her skal vi høre I Hear Voices fra 1962.

0: Hør til ved bare i sit svæl.
1: Let him who hath understanding reckon the number of the beast.

0: running out to school. Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen.
1: Og Mathias Vatsbar!
0: Velkommen! Yeah!